Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarali su o nedavnim regionalnim dešavanjima i napadima čija je meta bila Saudijska Arabija. Erdoğan je oštro osudio napade Huta usmjerene na saudijsku teritoriju te izrazio žaljenje i saučešće zbog ljudskih gubitaka, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkije na turskoj društvenoj mreži N-Social. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti stajati u Saudijsku Arabiju te izrazio uvjerenje da će kraljevina prevazići ovaj izazov. Turkija i Evropska unija moraju djelovati uz zajedničko razumijevanje konkurentnosti i ekonomske sigurnosti u uslovima globalnih trgovinskih turbulencija, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat. U objavi na turskoj društvenoj mreži N-Social, nakon samita privrede Turkije i Evropske unije u Briselu, Bolat je naveo da se na skupu obratio poslovnim liderima

Ma, zajedno sa Evropskim komesarom za trgovinu i ekonomsku sigurnost Marošem Šefčovićem. Samit je okupio veliki broj predstavnika poslovnih krugova iz Turkije i Evropske unije. Bolat je rekao da bilateralna trgovina koja premašuje 233 milijarde dolara i činjenica da evropski kapital čini približno 70% direktnih stranih investicija u Turskoj pokazuju dubinu njihovog ekonomskog partnerstva i međusobnu zavisnost. Naveo je da Šefčović istakao strateški značaj ekonomskih i trgovinskih odnosa Turkije i Evropske unije, te naglasio ključnu ulogu mehanizma dijaloga na visokom nivou o trgovini u unapređenju tih odnosa. Bolat je naglasio da bi nove industrijske politike Evropske unije i politike usmjerene na jačanje konkurentnosti trebale uzeti u obzir snažne proizvodne lance i lance snabdijevanja uspostavljene kroz Carinsku uniju. Turkija nije samo važan trgovinski partner Evrope, već i snažna proizvodna baza, pouzdan partner u lancima snabdijevanja i strateški partner u globalnoj konkurenciji, rekao je. Bolat je dodao da potencijal Turkije za jačanje evropskih industrijskih kapaciteta, sigurnosti snabdijevanja i konkurentnosti na globalnim tržištima postaje sve značajniji. Produbljivanje ekonomskih odnosa na temelju dosadašnjih postignuća stoga bi bilo u dugoročnom interesu obje strane, rekao je. Bolat je ponovio odlučnost u jačanju saradnje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, efikasnijem korištenju mogućnosti koje nudi Carinska unija, te jačanju veza između poslovnih zajednica kako bi se unaprijedili zajednička konkurentnost i bilateralna trgovina. Također je rekao da vizija stoljeća Turkije, koja se provodi pod vodstvom predsjednika Recep Tayyipa Erdoğana, ima za cilj proširiti proizvodne, izvozne, investicione i tehnološke kapacitete zemlje uz istovremeno jačanje njenog položaja u globalnoj ekonomiji. Turkija će nastaviti raditi na unapređenju svoje uloge u međunarodnoj trgovini, oslanjajući se na svoj strateški položaj, industrijsku infrastrukturu, kvalificiranu radnu snagu i proizvodne kapacitete, dodao je. Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turkije Safi Arpagus čestitao je Nedžadu Garbusu izbor za Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poželjevši mu da uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, saopćila je ambasada Turkije. Grabusu, koji je na izborima održanim 10. oktobra osvojio najveći broj glasova, čestitka je uručena posredstvom Mustafe Güvenča, savjetnika za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turkije. Arpagus je čestitao i izbornom tijelu koje je uspješno provelo izborni proces, izrazivši uvjerenje da će Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pod Grabusovim rukovodstvom dodatno unaprijediti svoj rad. 4 osobe su povrijeđene, a 15 kuća je oštećeno nakon što su ostaci dvije presretne krstareće rakete pali na stambene četvrti u saudijskoj prijestolnici Rijadu, potvrdile su vlasti. Saudijska civilna zaštita objavila je da su rakete koje su ispalila milicija Huti oborene u utorak, a šrapneli su povrijedili dvije žene, jednog muškarca i dijete. Hitne službe su odmah raspoređene kako bi pružile medicinsku pomoć i osigurale pogođena mjesta. Genocidni Benjamin Netanjahu odbacio je povratak Palestinaca raseljenih iz izbjegličkih kampova u sjevernim dijelovima okupirane zapadne obale, obećavajući da će izraelske vojne snage održavati trajne okupacije nad tim područjem. Njegove izjave uslijedile su tokom posjete izbjegličkom kampu Tulkarem zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom i visokim komandantima prema videosnimku koji je objavio njegov ured. U nedjelju je Vrhovni sud Izraela naložio vladi da podnese formalni raspored za mjere koje će omogućiti raseljenim Palestincima da se vrate u ta područja. Direktno se osvrćući na presudu, genocidni Netanjahu je izjavio: "Ovo nisu stanovnici, ovo su teroristi." Najmanje 13 osoba, od kojih su dvoje djece starosti od 15 godina ili mlađa, poginulo je nakon što se putnički brod prevrnuo na rijeci Ganges u istočnoj indijskoj državi Bihar, potvrdile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe raspoređene na mjesto događaja izvukle su 13 tijela iz rijeke, dok je između 6 i 7 putnika izvučeno živo iz vode, prema riječima
okružnih zvaničnika. Indijski premijer Narendra Modi opisao je tragediju kao duboko bolnu i najavio odštetu za ožalošćene porodice. Član predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država predložio je zakon kojim se ukida Ministarstvo domovinske sigurnosti, ukida služba za imigraciju i carine zajedno sa carinom i zaštitom granica, te uspostavlja novo Savezno ministarstvo sigurnosti zajednice. Demokratska zastupnica Delia Ramirez izjavila je da je predloženi zakon o reinterpretaciji sigurnosti osmišljen kako bi se ministarstvo kabineta, koje je postajalo nakon 11. septembra, zamijenilo agencijom usmjerenom na zajednicu, usmjerenom na javnu sigurnost, gradska prava i direktnu podršku radničkim porodicama. Ministarstvo domovinske sigurnosti osnovano je iz duboke nacionalne traume, uspostavljeno da krši naša prava pod izgovorom osiguranja naše sigurnosti, rekla je Ramirez, ukazujući na stvaranje ministarstva nakon napada 11. septembra 2001. godine. Ujedinjeni narodi osudili su napade dronovima na komercijalne brodove u Crnom moru, upozoravajući da bi eskalacija prijetnji civilnim brodarstvu mogla poremetiti globalne lance snabdijevanja hranom, povećati cijene roba i ugroziti pomorce. Naravno, osuđujemo napade na civilne brodove, posebno onaj najnoviji, koji se dogodio kod obale Bugarske, rekao je novinarima glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa Stefan Dujarić. Dujarić je rekao da su se napadi na brodove koji prevoze žito i druge esencijalne robe povećali, što ima posljedice po cijene na tržištima širom svijeta. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

događaji koji su promijenili tok historije. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas ćemo u dolini Malazgirta, koja se nalazi u blizini turskog grada Muša, svjedočiti datum od 26. avgusta 1071. godine. Na jednoj strani je vojska Bizantije, posljednjeg predstavnika Rima, a na drugoj vojska Velikog carstva Selčuka, jedne od najvažnijih država koje su Turci osnovali kroz historiju. Danas nećemo govoriti samo o jednoj bitci, već o tom trenutku odluke koji je odredio sudbinu jednoga naroda. Dobrodošli u dan kada je sultan Arslan rekao: "Ko poginem, nekova bijela odjeća na meni bude moj čefin." Dana 26. augusta 1071. godine u dolini Malazgirta, vojska velikog selčučkog sultana Alparslana koji je suočena sa vojskom bizantijskog cara Romana Diogena. Bitka kod Malazgirta će se odigrati samo između dvije vojske, ona će se odvijati između dva pogleda na svijet, dvije vojne tradicije i dva politička poretka. Suprot oko 200.000 bizantijskih vojnika stoji oko 50.000 turskih vojnika. Bizantijska vojska se sastoji od različitih elemenata, uključujući franačke najemnike te turska plemena Pečeneke i Uze. Ova situacija je važan faktor koji slabi jedinstvo komandovanja u vojsci. Selčučka vojska je sa druge strane, iako manja, sastavljena od jedinica sa visokom mobilnošću, pretežno konjičkih, koje posjeduju veliko ratno iskustvo. Sultan Alparslan, nakon što je sa svojom vojskom klanjao džuma namaz, zuje rep svom konju i drži ono čuveno obećanje: "Ovdje nema ni sultana koji zapovjeda, ni vojnika koji prima naređenja. Ja ću se boriti kao jedan od vas." Sa tom odlučnošću počinje prvi juriš. U prvim satima bitke, Selčuci primjenjuju potez lažnog povlačenja poznat kao vučija zamka ili turanska taktika. Bizantijska vojska, koja je pomislila da je ovo lažno povlačenje pravo, odvaja se od svoje centralne linije i počinje progoniti selčučke jedinice, sa čime ulaze u polukrug. Međutim, kako napreduju, njihov poredak se razbija, a razmak između jedinica se povećava. Do kraja dana, bizantijska vojska postaje umorna i razbijena. Trenutak kada Diogen primjećuje zamku i daje naređenje za povlačenje svojoj umornoj vojci narušenih redova, stvara jednu od najkritičnijih praznina i događaja u historiji. Upravo u tom trenutku dolazi presudna odluka Alparslana. Alparslan daje svojoj vojci naređenje za opšti napad. Selčučka konjica iznenadnim i istovremenim jurišima sa bočnih linija povlačenja opkoljava bizantijsku vojsku. Ovaj potez definitivno mijenja tok bitke. Konjičke jedinice sastavljene od turskih plemena Pečeneka i Uza, kada su čule komande na turskom jeziku koje su dopirale iz selčučkih redova, mijenjaju stranu, čime bizantijska konjička snaga u trenutku slabi. Imperator Diogen, dok pokušava osigurati red, ostaje u opkruženju i pada u zarobljeništvo. Jedan bizantijski car je prvi put u historiji pao u zarobljeništvo muslimanskog turskog vladara na bojnom polju. Nakon pobjede sultan Alparslan pristupa zarobljenom caru sa dostojanstvenom državnika i prašta mu potpisivanjem sporazuma. Međutim, historija priprema mnogo okrutniji scenariju za Diogena. Svrgnut s prijestolja u sopstvenoj prijestolnici, Diogen biva oslijepljen i zatvoren u samostan. Kada je imperator koji ga je zamijenio objavio da ne priznaje sporazum sklopljen sa Alparslanom, sultan onda daje ono historijsko naređenje, nekad započne osvajanje cijele Anadolije. Ovo naređenje ne otvara samo vrata Anadolije Turcima, ono pokreće i put koji vodi do Osmanskog carstva, proces koji je izazvao krstaške ratove i turski vjetar koji će zapuhnuti na cijelom Evropom. Historičari Malazgirt ne procjenjuju samo kao vojnu pobjedu, već kao dugoročni geopolitički prelom. Bizantija nakon ove bitke nikada više nije mogla dostići svoju staru moć u Anadoliji, a Anadolija je postala vječna domovina Turaka. Bitka kod Malazgirta, dobijena pravovremenom, hrabrom i strateškom odlukom Alparslana, promijenila je historijski smjer ne samo jedne bitke, već i cijele Anadolije. Hrabra odluka koju je jedan lider donio u pravo vrijeme ispisala je priču o ovoj zemlji na kojoj danas živimo. Sa rahmetom se prisjećamo sultana Alparslana i svih naših šehida. Do slušanja.

Prva autonomna vožnja vozila bez volana i papučica koja je obavljena prošle sedmice zaslužuje mnogo više od pukog tumačenja kao nove tehnologije. Ovo je nova era u kojoj će se promijeniti arhitektura pa čak i značenje automobila, a koja će iz temelja uzdrmati više stoljetnu jednačinu čovjeka, mašine i montažne trake. U glavnoj ulozi naći će se robotska vozila zasnovana prvenstveno na vještačkoj inteligenciji i autonomiji. Kada je Carl Benz 1885. godine proizveo prvi automobil na svijetu, teško je danas procijeniti da li je bilo poznato na koji će način on promijeniti ljudski život. Tokom svih tih godina i s razvojem tehnologije, automobili su doživjeli ogromne transformacije. Naročito od 80. godina u sistem su ubrzano uvedene tehnologije kojima su zdravlje i sigurnost vozača i putnika stavljeni u prvi plan. Bilo je i proizvođača koji su tokom 2000-ih govorili, gotovo je nemoguće da čovjek izgubi život u našem automobilu. Pojavili su se i automobili koji su mogli samostalno preći cijelu rutu. Međutim, u svim dosadašnjim primjerima jedan osnovni element na ovaj ili onaj način ostao je nepromijenjen, volan i papučice gasa i kočnice. Šta će automobil bez volana promijeniti? Iako je automobil bez volana i papučica sam po sebi izuzetno važan razvojni korak, druga strana medalje zapravo je mnogo šira i ukazuje na pitanje o kojem treba ozbiljno razmisliti. Ako se nova vozila budu proizvodila na ovaj način, šta će biti sa automobilskom kulturom na koju smo navikli tokom stoljeća? Šta će biti s volanom, papučicama, instrument tablom, proizvođačima sjedišta koji su posebno razvijeli proizvode radi udobnosti vozača i suvozača, kao i sistemima koji osiguravaju mehaničku povezanost svih tih elemenata? A kako će ovu novu eru dočekati stotine hiljada radnika zaposlenih na njihovoj montaži? Pitanja je mnogo, ali na sva njih gotovo je nemoguće već sada odgovoriti. Potrebno je da prođe određeno vrijeme kako bismo vidjeli koliko dubok prelom predstavljaju koraci koji se danas poduzimaju. Pitanje vlasništva nad automobilom moglo bi se iz temelja promijeniti. Možda će jedno od pitanja o kojem ćemo najviše raspravljati u bliskoj budućnosti biti upravo definicija posjedovanja automobila. Do sada smo kupovali automobil, odlazili njime gdje smo željeli i ponovo ga koristili kada nam je bio potreban. Na primjer, automobil kojim smo odlazili na posao satima bi čekao na parkingu dok ne završimo radno vrijeme. Ili bi se, kada bismo se navečer vratili kući, zajedno s nama povukao na odmor i satima ostajao neiskorišten. Oni koji pomno prate automobilsku industriju tvrde da će se u novoj eri promijeniti vlasništvo nad vozilima. Čak i ako kupimo automobil, nećemo željeti da on satima ostaje neiskorišten. Dok mi obavljamo svoje poslove, on će, zahvaljujući sposobnostima autonomne vožnje i naprednoj vještačkoj inteligenciji, pružati usluge prevoza onima kojima je takva usluga potrebna, a mi ćemo na taj način i zarađivati. U tom se kontekstu često kao primjer navode robotaksi. Govori se da će osnovni cilj vlasnika ovakvih vozila biti da imaju komercijalnu mašinu koja može prevoziti putnike 20 sati dnevno, umjesto da jednu osobu odveze na određeno mjesto, a zatim satima ostane neiskorištena. Na kraju će pristup automobil jednak proizvodu ustupiti mjesto pristupu automobil jednak usluzi. Da li je ovo kraj za stotine hiljada fabričkih radnika? Pitanje uloge ljudskog faktora u sistemu zasnovanom na autonomiji možda je jedan od najtežih problema novog stoljeća. U automobilskoj industriji jednačinu čovjek plus mašina plus montažna traka zamijenit će jednačina robot plus softver plus vještačka inteligencija plus manje ljudi. Ovdje nije reč samo o manjem broju radnika, mijenja se i priroda posla koji radnici obavljaju. Dok se broj radnika u proizvodnji smanjuje, raste značaj stručnjaka za vještačku inteligenciju, inženjera baterija, naučnika za podatke, stručnjaka za sigurnost autonomne vožnje, inženjera robotike i dizajnera čipova. Čini se da će osnovni cilj proizvođača u budućnosti biti ne toliko da godišnje proizvedu, na primjer, 500.000 automobila, koliko da 500.000 automobila bude u upotrebi što veći broj sati. Pitanja poput koliko ste automobila prodali ili koliki je vaš tržišni udio mogla bi ustupiti mjesto pitanjima kolika je stopa iskorištenosti vaših vozila ili koliki je godišnji prihod po vozilu.
Automobilska industrija na pragu je velike transformacije. Tesla novi model otvara još jedno veoma važno pitanje. Ako nema volana, šta će biti s proizvođačima volana? Ako nema papučica, šta će biti s proizvođačima papučica? Ako nema mjenjača, šta će biti s proizvođačima mjenjača? Šta će biti s onima koji proizvode instrumentable, izduvne sisteme i bočne retrovizore? S električnim vozilima određeni segmenti ove industrije već se smanjuju, a sada se suočavaju sa još jednim ozbiljnim ispitom. Čini se da će aktuelni razvoj događaja za pojedine dijelove automobilske industrije predstavljati nevjerovatnu priliku, dok će za druge značiti egzistencijalnu prijetnju. U ovoj novoj eri u kojoj ćemo umjesto pitanja gdje je moj automobil početi govoriti koji automobil dolazi po mene, s velikim zanimanjem očekuje se kakav će putokaz za budućnost odabrati Turskoj.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarali su o nedavnim regionalnim dešavanjima i napadima čija je meta bila Saudijska Arabija. Erdoğan je oštro osudio napade Huta usmjerene na saudijsku teritoriju te izrazio žaljenje i saučešće zbog ljudskih gubitaka, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkije na turskoj društvenoj mreži N Social. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti stajati u Saudijsku Arabiju te izrazio uvjerenje da će kraljevina prevazići ovaj izazov. Turkija i Evropska unija moraju djelovati uz zajedničko razumijevanje konkurentnosti i ekonomske sigurnosti u uslovima globalnih trgovinskih turbulencija, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat. U objavi na turskoj društvenoj mreži En Sosyal, nakon samita privrede Turkije i Evropske unije u Briselu, Bolat je naveo da se na skupu obratio poslovnim liderima zajedno sa Evropskim komesarom za trgovinu i ekonomsku

Šefčovič istakao strateški značaj ekonomskih i trgovinskih odnosa Turske i Evropske unije, te naglasio ključnu ulogu mehanizma dijaloga na visokom nivou o trgovini u unapređenju tih odnosa. Bolat je naglasio da bi nove industrijske politike Evropske unije i politike usmjerene na jačanje konkurentnosti trebale uzeti u obzir snažne proizvodne lance i lance snabdjevanja uspostavljene kroz carinsku uniju. Turkija nije samo važan trgovinski partner Evrope, već i snažna proizvodna baza, pouzdan partner u lancima snabdjevanja i strateški partner u globalnoj konkurenciji, rekao je. Bolat je dodao da potencijal Turkije za jačanje evropskih industrijskih kapaciteta, sigurnosnih snabdjevanja i konkurentnosti na globalnim tržištima postaje sve značajniji. Produbljivanje ekonomskih odnosa na temelju dosadašnjih postignuća stoga bi bilo u dugoročnom interesu obje strane, rekao je. Bolat je ponovio odlučnost u jačanju saradnje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, efikasnijem korištenju mogućnosti koje nudi Carinska unija, te jačanju veza između poslovnih zajednica kako bi se unaprijedili zajednička konkurentnost i bilateralna trgovina. Također je rekao da vizija stoljeća Turkije, koja se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, ima za cilj proširiti proizvodne, izvozne, investicione i tehnološke kapacitete zemlje uz istovremeno jačanje njenog položaja u globalnoj ekonomiji. Turkija će nastaviti raditi na unapređenju svoje uloge u međunarodnoj trgovini, oslanjajući se na svoj strateški položaj, industrijsku infrastrukturu, kvalificiranu radnu snagu i proizvodne kapacitete, dodao je. Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turkije Safi Arpagus čestitao je Nedžadu Garbusu izbor za Reisul Ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poželjevši mu da uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, saopćila je ambasada Turkije. Garbusu, koji je na izborima održanim 10. oktobra osvojio najveći broj glasova, čestitka je uručena posredstvom Mustafe Güvenča, savjetnika za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turkije. Arpagus je čestitao i izbornom tijelu koje je uspješno provelo izborni proces, izrazivši uvjerenje da će islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pod Grabusovim rukovodstvom dodatno unaprijediti svoj rad. 4 osobe su povrijeđene, a 15 kuća je oštećeno nakon što su ostaci 2 presretne krstareće rakete pali na stambene četvrti u saudijskoj prijestolnici Rijadu, potvrdile su vlasti. Saudijska civilna zaštita objavila je da su rakete koje su ispalila milicija Huti oborene u utorak, a šrapneli su povrijedili 2 žene, jednog muškarca i dijete. Hitne službe su odmah raspoređene kako bi pružile medicinsku pomoć i osigurale pogođena mjesta. Genocidni Benjamin Netanjahu odbacio je povratak Palestinaca raseljenih iz izbjegličkih kampova u sjevernim dijelovima okupirane zapadne obale, obećavajući da će izraelske vojne snage održavati trajne okupacije nad tim područjem. Njegove izjave uslijedile su tokom posjete izbjegličkom kampu Tulkarem zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom i visokim komandantima prema videosnimku koji je objavio njegov ured. U nedjelju je Vrhovni sud Izraela naložio vladi da podnese formalni raspored za mjere koje će omogućiti raseljenim Palestincima da se vrate u ta područja. Direktno se osvrćući na presudu, genocidni Netanjahu je izjavio: "Ovo nisu stanovnici, ovo su teroristi." Najmanje 13 osoba, od kojih su 2 djece starosti od 15 godina ili mlađa, poginulo je nakon što se putnički brod prevrnuo na rijeci Ganges u istočnoj indijskoj državi Bihar, potvrdile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe raspoređene na mjesto događaja izvukle su 13 tijela iz rijeke, dok je između 6 i 7 putnika izvučeno živo iz vode, prema riječima okružnih zvaničnika. Indijski premijer Narendra Modi opisao je tragediju kao duboko bolnu i najavio odštetu za ožalošćene porodice. Član predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država predložio je zakon kojim se ukida Ministarstvo domovinske sigurnosti, ukida služba za imigraciju i carine zajedno sa carinom i zaštitom granica, te uspostavlja novo savezno ministarstvo sigurnosti zajednice. Demokratska zastupnica
Delija Ramirez izjavila je da je predloženi zakon o reinterpretaciji sigurnosti osmišljen kako bi se ministarstvo kabineta

koje je postojalo nakon 11. septembra, zamijenilo agencijom usmjerenom na zajednicu usmjerenom na javnu sigurnost, gradska prava i direktnu podršku radničkim porodicama. Ministarstvo domovinske sigurnosti osnovano je iz duboke nacionalne traume, uspostavljeno da krši naša prava pod izgovorom osiguranja naše sigurnosti, rekla je Ramirez, ukazujući na stvaranje ministarstva nakon napada 11. septembra 2001. godine. Ujedinjeni narodi osudili su napade dronovima na komercijalne brodove u Crnom moru, upozoravajući da bi eskalacija prijetnje civilnim brodarstvu mogla poremetiti globalne lance snabdijevanja hranom, povećati cijene roba i ugroziti pomorce. Naravno, osuđujemo napade na civilne brodove, posebno onaj najnoviji, koji se dogodio kod obale Bugarske, rekao je novinarima glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa Stefan Dujarić. Dujarić je rekao da su se napadi na brodove koji prevoze žito i druge esencijalne robe povećali, što ima posljedice po cijene na tržištima širom svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

događaji koji su promijenili tok historije. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas ćemo u dolini Malazgirta, koja se nalazi u blizini turskog grada Muša, svjedočiti datum od 26. avgusta 1071. godine. Na jednoj strani je vojska Bizantije, posljednjeg predstavnika Rima, a na drugoj vojska Velikog carstva Selčuka, jedna od najvažnijih država koje su Turci osnovali kroz historiju. Danas nećemo govoriti samo o jednoj bitci, već o tom trenutku odluke koji je odredio sudbinu jednoga naroda. Dobrodošli u dan kada je sultan Arslan rekao: "Ako poginem, neka ova bijela odjeća na meni bude moj ćefin." Dana 26. augusta 1071. godine u dolini Malazgirta, vojska velikog selčučkog sultana Alparslana stoji suočena sa vojskom bizantijskog cara Romana Diogena. Bitka kod Malazgirta će se odigrati samo između dvije vojske, ona će se odvijati između dva pogleda na svijet, dvije vojne tradicije i dva politička poretka. Nasuprot oko 200.000 bizantijskih vojnika stoji oko 50.000 turskih vojnika. Bizantijska vojska se sastoji od različitih elemenata, uključujući franačke najemnike, te turska plemena Čeneke i Uze. Ova situacija je važan faktor koji slabi jedinstvo komandovanja u vojsci. Selčučka vojska je sa druge strane, iako manja, sastavljena od jedinica sa visokom mobilnošću, pretežno konjičkih, koje posjeduju veliko ratno iskustvo. Sultan Alparslan, nakon što je sa svojom vojskom klanjao džuma namaz, vezuje rep svom konju i drži ono čuveno obećanje: "Ovdje nema ni sultana koji zapovjeda, ni vojnika koji prima naređenja. Ja ću se boriti kao jedan od vas." Sa tom odlučnošću počinje prvi juriš. U prvim satima bitke Selčuci primjenjuju potez lažnog povlačenja poznat kao vučija zamka ili turanska taktika. Bizantijska vojska, koja je pomislila da je ovo lažno povlačenje pravo, odvaja se od svoje centralne linije i počinje progoniti selčučke jedinice, sa čime ulaze u polukrug. Međutim, kako napreduju, njihov poredak se razbija, a razmak između jedinica se povećava. Do kraja dana bizantijska vojska postaje umorna i razbijena. Trenutak kada Diogen primjećuje zamku i daje naređenje za povlačenje svoj umornoj vojci narušenih redova, stvara jednu od najkritičnijih praznina i događaja u historiji. Upravo u tom trenutku dolazi presudna odluka Alparslana. Alparslan daje svojoj vojci naređenje za opšti napad. Selčučka konjica iznenadnim i istovremenim jurišima sa bočnih linija povlačenja opkoljava bizantijsku vojsku. Ovaj potez definitivno mijenja tok bitke. Konjičke jedinice sastavljene od turskih plemena Pečeneka i Uza, kada su čule komande na turskom jeziku koje su dopirale iz selčučkih redova, mijenjaju stranu, čime bizantijska konjička snaga u trenutku slabi. Imperator Diogen, dok pokušava osigurati red, ostaje u opkruženju i pada u zarobljeništvo. Jedan bizantijski car je prvi put u historiji pao u zarobljeništvo muslimanskog turskog vladara na bojnom polju. Nakon pobjede sultan Alparslan pristupa zarobljenom caru sa dostojanstvenom državnika i prašta mu potpisivanjem sporazuma. Međutim, historija priprema mnogo okrutniji scenariju za Diogena. Svrgnut s prijestolja u sopstvenoj prijestolnici, Diogen biva oslijepljen i zatvoren u samostan. Kada je imperator koji ga je zamijenio objavio da ne priznaje sporazum sklopljen sa Alparslanom, sultan onda daje ono historijsko naređenje: neka započne osvajanje cijele Anadolije. Ovo naređenje ne otvara samo vrata Anadolije Turcima, ono pokreće i put koji vodi do Osmanskog carstva, proces koji je izazvao krstaške ratove i turski vjetar koji će zapuhnuti nad cijelom Evropom. Historičari Malazgirt ne procjenjuju samo kao vojnu pobjedu, već kao dugoročni geopolitički prelom. Bizantija nakon ove bitke nikada više nije mogla dostići svoju staru moć u Anadoliji, a Anadolija je postala vječna domovina Turaka. Bitka kod Malazgirta, dobijena pravovremenom, hrabrom i strateškom odlukom Alparslana, promijenila je historijski smjer ne samo jedne bitke, već i cijele Anadolije. Hrabra odluka koju je jedan lider donio u pravo vrijeme ispisala je priču o ovoj zemlji na kojoj danas živimo. Sa rahmetom se prisjećamo sultana Alparslana i svih naših šehida. Do slušanja.

Kada je Carl Benz 1885. godine proizveo prvi automobil na svijetu, teško je danas procijeniti da li je bilo poznato na koji će način on promijeniti ljudski život. Tokom svih tih godina i s razvojem tehnologije, automobili su doživjeli ogromne transformacije. Naročito od 80. godina u sistem su ubrzano uvedene tehnologije kojima su zdravlje i sigurnost vozača i putnika stavljeni u prvi plan. Bilo je i proizvođača koji su tokom 2000-ih govorili, gotovo je nemoguće da čovjek izgubi život u našem automobilu. Pojavili su se i automobili koji su mogli samostalno preći cijelu rutu. Međutim, u svim dosadašnjim primjerima jedan osnovni element na ovaj ili onaj način ostao je nepromijenjen, volan i papučice gasa i kočnice. Šta će automobil bez volana promijeniti? Iako je automobil bez volana i papučica sam po sebi izuzetno važan razvojni korak, druga strana medalje zapravo je mnogo šira i ukazuje na pitanje o kojem treba ozbiljno razmisliti. Ako se nova vozila budu proizvodila na ovaj način, šta će biti sa automobilskom kulturom na koju smo navikli tokom stoljeća? Šta će biti s volanom, papučicama, instrument tablom, proizvođačima sjedišta koji su posebno razvijeli proizvode radi udobnosti vozača i suvozača, kao i sistemima koji osiguravaju mehaničku povezanost svih tih elemenata? A kako će ovu novu eru dočekati stotine hiljada radnika zaposlenih na njihovoj montaži? Pitanja je mnogo, ali na sva njih gotovo je nemoguće već sada odgovoriti. Potrebno je da prođe određeno vrijeme kako bismo vidjeli koliko dubok prelom predstavljaju koraci koji se danas poduzimaju. Pitanje vlasništva nad automobilom moglo bi se iz temelja promijeniti. Možda će jedno od pitanja o kojem ćemo najviše raspravljati u bliskoj budućnosti biti upravo definicija posjedovanja automobila. Do sada smo kupovali automobil, odlazili njime gdje smo željeli i ponovo ga koristili kada nam je bio potreban. Naprimjer, automobil kojim smo odlazili na posao satima bi čekao na parkingu dok ne završimo radno vrijeme. Ili bi se, kada bismo se navečer vratili kuće, zajedno s nama povukao na odmor i satima ostajao neiskorišten. Oni koji pomno prate automobilsku industriju tvrde da će se u novoj eri promijeniti vlasništvo nad vozilima. Čak i ako kupimo automobil, nećemo željeti da on satima ostaje neiskorišten. Dok mi obavljamo svoje poslove, on će, zahvaljujući sposobnostima autonomne vožnje i naprednoj vještačkoj inteligenciji, pružati usluge prevoza onima kojima je takva usluga potrebna, a mi ćemo na taj način i zarađivati. U tom se kontekstu često kao primjer navode robotaksi. Govori se da će osnovni cilj vlasnika ovakvih vozila biti da imaju komercijalnu mašinu koja može prevoziti putnike 20 sati dnevno, umjesto da jednu osobu odveze na određeno mjesto, a zatim satima ostane neiskorištena. Na kraju će pristup automobil jednak proizvodu ustupiti mjesto pristupu automobil jednak usluzi. Da li je ovo kraj za stotine hiljada fabričkih radnika? Pitanje uloge ljudskog faktora u sistemu zasnovanom na autonomiji možda je jedan od najtežih problema novog stoljeća. U automobilskoj industriji jednačinu čovjek plus mašina plus montažna traka zamijenit će jednačina robot plus softver plus vještačka inteligencija plus manje ljudi. Ovdje nije reč samo o manjem broju radnika, mijenja se i priroda posla koji radnici obavljaju. Dok se broj radnika u proizvodnji smanjuje, raste značaj stručnjaka za vještačku inteligenciju, inženjera baterija, naučnika za podatke, stručnjaka za sigurnost autonomne vožnje, inženjera robotike i dizajnera čipova. Čini se da će osnovni cilj proizvođača u budućnosti biti ne toliko da godišnje proizvedu, na primjer, 500.000 automobila, koliko da 500.000 automobila bude u upotrebi što veći broj sati. Pitanja poput koliko ste automobila prodali ili koliki je vaš tržišni udio mogla bi ustupiti mjesto pitanjima kolika je stopa iskorištenosti vaših vozila ili koliki je godišnji prihod po vozilu. Automobilska industrija na pragu je velike transformacije. Tesla novi model otvara još jedno veoma važno pitanje. Ako nema volana, šta će biti s proizvođačima volana? Ako nema papučica, šta će biti s proizvođačima papučica? Ako nema mjenjača, šta će biti s proizvođačima mjenjača? Šta će biti s onima koji proizvode instrument table, izduvne sisteme i bočne retrovizore? S električnim vozilima određeni segmenti ove industrije već se smanjuju, a sada se suočavaju sa još jednim ozbiljnim ispitom. Čini se da će aktuelni razvoj događaja za pojedine dijelove automobilske industrije predstavljati nevjerovatnu priliku, dok će za druge značiti egzistencijalnu prijetnju.
U ovoj novoj eri u kojoj ćemo umjesto pitanja gdje je moj automobil početi govoriti koji automobil dolazi po mene, s velikim zanimanjem očekuje se kakav će putokaz za budućnost odabrati Turskoj.

je dodao da potencijal Turkije za jačanje evropskih industrijskih kapaciteta, sigurnosti snabdijevanja i konkurentnosti na globalnim tržištima postaje sve značajniji. Produbljivanje ekonomskih odnosa na temelju dosadašnjih postignuća stoga bi bilo u dugoročnom interesu obje strane, rekao je. Bolat je ponovio odlučnost u jačanju saradnje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, efikasnijem korištenju mogućnosti koje nudi Carinska unija, te jačanju veza između poslovnih zajednica kako bi se unaprijedili zajednička konkurentnost i bilateralna trgovina. Također je rekao da vizija stoljeća Turkije, koja se provodi pod vodstvom predsjednika Recep Tayyipa Erdoana, ima za cilj proširiti proizvodne, izvozne, investicione i tehnološke kapacitete zemlje uz istovremeno jačanje njenog položaja u globalnoj ekonomiji. Turkija će nastaviti raditi na unapređenju svoje uloge u međunarodnoj trgovini, oslanjajući se na svoj strateški položaj, industrijsku infrastrukturu, kvalificiranu radnu snagu i proizvodne kapacitete, dodao je. Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turkije Safi Arpagus čestitao je Nedžadu Garbusu izbor za Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poželjevši mu da uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, saopćila je ambasada Turkije. Grabusu, koji je na izborima održanim 10. oktobra osvojio najveći broj glasova, čestitka je uručena posredstvom Mustafe Güvenča, savjetnika za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turkije. Arpagus je čestitao i izbornom tijelu koje je uspješno provelo izborni proces, izrazivši uvjerenje da će Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pod Grabusovim rukovodstvom dodatno unaprijediti svoj rad. 4 osobe su povrijeđene, a 15 kuća je oštećeno nakon što su ostaci dvije presretne krstareće rakete pali na stambene četvrti u saudijskoj prijestolnici Rijadu, potvrdile su vlasti. Saudijska civilna zaštita objavila je da su rakete koje su ispalila milicija Huti oborene u utorak, a šrapneli su povrijedili dvije žene, jednog muškarca i dijete. Hitne službe su odmah raspoređene kako bi pružile medicinsku pomoć i osigurale pogođena mjesta. Genocidni Benjamin Netanjahu odbacio je povratak Palestinaca raseljenih iz izbjegličkih kampova u sjevernim dijelovima okupirane zapadne obale, obećavajući da će izraelske vojne snage održavati trajne okupacije nad tim područjem. Njegove izjave uslijedile su tokom posjete izbjegličkom kampu Tulkarem zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom i visokim komandantima prema videosnimku koji je objavio njegov ured. U nedjelju je Vrhovni sud Izraela naložio vladi da podnese formalni raspored za mjere koje će omogućiti raseljenim Palestincima da se vrate u ta područja. Direktno se osvrćući na presudu, genocidni Netanjahu je izjavio: "Ovo nisu stanovnici, ovo su teroristi." Najmanje 13 osoba, od kojih su dvoje djece starosti od 15 godina ili mlađa, poginulo je nakon što se putnički brod prevrnuo na rijeci Ganges u istočnoj indijskoj državi Bihar, potvrdile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe raspoređene na mjesto događaja izvukle su 13 tijela iz rijeke, dok je između 6 i 7 putnika izvučeno živo iz vode, prema riječima okružnih zvaničnika. Indijski premijer Narendra Modi opisao je tragediju kao duboko bolnu i najavio odštetu za ožalošćene porodice. Član predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država predložio je zakon kojim se ukida Ministarstvo domovinske sigurnosti, ukida služba za imigraciju i carine zajedno sa carinom i zaštitom granica, te uspostavlja novo Savezno ministarstvo sigurnosti zajednice. Demokratska zastupnica Delia Ramirez izjavila je da je predloženi zakon o reinterpretaciji sigurnosti osmišljen kako bi se ministarstvo kabineta, koje je postojalo nakon 11. septembra, zamijenilo agencijom usmjerenom na zajednicu, usmjerenom na javnu sigurnost, gradska prava i direktnu podršku radničkim porodicama. Ministarstvo domovinske sigurnosti osnovano je iz duboke nacionalne traume, uspostavljeno da krši naša prava pod izgovorom osiguranja naše sigurnosti, rekla je Ramirez, ukazujući na stvaranje ministarstva nakon napada 11. septembra 2001. godine.
Ujedinjeni narodi osudili su napade dronovima na komercijalne brodove u Crnom moru, upozoravajući da bi eskalacija prijetnji civilnim.

brodarstvu mogla poremetiti globalne lance snabdijevanja hranom, povećati cijene roba i ugroziti pomorce. Naravno, osuđujemo napade na civilne brodove, posebno onaj najnoviji, koji se dogodio kod obale Bugarske, rekao je novinarima glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa, Stefan Dujarić. Dujarić je rekao da su se napadi na brodove koji prevoze žito i druge esencijalne robe povećali, što ima posljedice po cijene na tržištima širom svijeta. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

događaji koji su promijenili tok historije. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas ćemo u dolini Malazgirta, koja se nalazi u blizini turskog grada Muša, posvjedočiti datum od 26. avgusta 1071. godine. Na jednoj strani je vojska Bizantije, posljednjeg predstavnika Rima, a na drugoj vojska Velikog carstva Selčuka, jedne od najvažnijih država koje su Turci osnovali kroz historiju. Danas nećemo govoriti samo o jednoj bitci, već o tom trenutku odluke koji je odredio sudbinu jednoga naroda. Dobrodošli u dan kada je sultan Alparslan rekao: "Ako poginem, nekova bijela odjeća na meni bude moj čefin." Dana 26. augusta 1071. godine u dolini Malazgirta vojska velikog selčučkog sultana Alparslana stoji suočena sa vojskom bizantijskog cara Romana Diogena. Bitka kod Malazgirta će se odigrati samo između dvije vojske, ona će se odvijati između dva pogleda na svijet, dvije vojne tradicije i dva politička poretka. Suprot oko 200.000 bizantijskih vojnika stoji oko 50.000 turskih vojnika. Bizantijska vojska se sastoji od različitih elemenata, uključujući franačke najemnike, te turska plemena Pečeneke i Uze. Ova situacija je važan faktor koji slabi jedinstvo komandovanja u vojsci. Selčučka vojska je sa druge strane, iako manja, sastavljena od jedinica sa visokom mobilnošću, pretežno konjičkih, koje posjeduju veliko ratno iskustvo. Sultan Alparslan, nakon što je sa svojom vojskom klanjao džuma namaz, vezuje rep svom konju i drži ono čuveno obećanje: "Ovdje nema ni sultana koji zapovjeda, ni vojnika koji prima naređenja. Ja ću se boriti kao jedan od vas." Sa tom odlučnošću počinje prvi juriš. U prvim satima bitke Selčuci primjenjuju potez lažnog povlačenja, poznat kao vučja zamka ili turanska taktika. Bizantijska vojska, koja je pomislila da je ovo lažno povlačenje pravo, odvaja se od svoje centralne linije i počinje progoniti selčučke jedinice, sa čime ulaze u polukrug. Međutim, kako napreduju, njihov poredak se razbija, a razmak između jedinica se povećava. Do kraja dana, bizantijska vojska postaje umorna i razbijena. Trenutak kada Diogen primjećuje zamku i daje naređenje za povlačenje svoj umornoj vojci narušenih redova, stvara jednu od najkritičnijih praznina i događaja u historiji. Upravo u tom trenutku dolazi presudna odluka Alparslana. Alparslan daje svojoj vojci naređenje za opšti napad. Selčučka konjica iznenadnim i istovremenim jurišima sa bočnih linija povlačenja opkoljava bizantijsku vojsku. Ovaj potez definitivno mijenja tok bitke. Konjičke jedinice sastavljene od turskih plemena Pečeneka i Uza, kada su čule komande na turskom jeziku koje su dopirale iz selčučkih redova, mijenjaju stranu, čime bizantijska konjička snaga u trenutku slabi. Imperator Diogen, dok pokušava osigurati red, ostaje u opkruženju i pada u zarobljeništvo. Jedan bizantijski car je prvi put u historiji pao u zarobljeništvo muslimanskog turskog vladara na bojnom polju. Nakon pobjede sultan Alparslan pristupa zarobljenom caru sa dostojanstvenom državnika i prašta mu potpisivanjem sporazuma. Međutim, historija priprema mnogo okrutniji scenariju za Diogena. Svrgnut s prijestolja u sopstvenoj prijestolnici, Diogen biva oslijepljen i zatvoren u samostan. Kada je imperator koji ga je zamijenio objavio da ne priznaje sporazum sklopljen sa Alparslanom, sultan onda daje ono historijsko naređenje: neka započne osvajanje cijele Anadolije. Ovo naređenje ne otvara samo vrata Anadolije Turcima, ono pokreće i put koji vodi do Osmanskog carstva, proces koji je izazvao krstaške ratove i turski vjetar koji

će zapuhnuti nad cijelom Europom. Historičari Malazgirt ne procenjuju samo kao vojnu pobjedu, već kao dugoročni geopolitički prelom. Bizantija nakon ove bitke nikada više nije mogla dostići svoju staru moć u Anadoliji, a Anadolija je postala vječna domovina Turaka. Bitka kod Malazgirta, dobijena pravovremenom hrabrom i strateškom odlukom Alparslana, promijenila je historijski smjer ne samo jedne bitke, već i cijele Anadolije. Hrabra odluka koju je jedan lider donio u pravo vrijeme ispisala je priču o ovoj zemlji na kojoj danas živimo. Sa rahmetom se prisjećamo sultana Alparslana i svih naših šehida. Do slušanja.

Prva autonomna vožnja vozila bez volana i papučica koja je obavljena prošle sedmice zaslužuje mnogo više od pukog tumačenja kao nove tehnologije. Ovo je nova era u kojoj će se promijeniti arhitektura pa čak i značenje automobila, a koja će iz temelja uzdrmati više stoljetnu jednačinu čovjeka, mašine i montažne trake. U glavnoj ulozi naći će se robotska vozila zasnovana prvenstveno na vještačkoj inteligenciji i autonomiji. Kada je Carl Benz 1885. godine proizveo prvi automobil na svijetu, teško je danas procijeniti da li je bilo poznato na koji će način on promijeniti ljudski život. Tokom svih tih godina i s razvojem tehnologije, automobili su doživjeli ogromne transformacije. Naročito od 80. godina u sistem su ubrzano uvedene tehnologije kojima su zdravlje i sigurnost vozača i putnika stavljeni u prvi plan. Bilo je i proizvođača koji su tokom 2000-ih govorili, gotovo je nemoguće da čovjek izgubi život u našem automobilu.

pojavili su se i automobili koji su mogli samostalno preći cijelu rutu. Međutim, u svim dosadašnjim primjerima jedan osnovni element na ovaj ili onaj način ostao je nepromijenjen, volan i papučice gasa i kočnice. Šta će automobil bez volana promijeniti? Iako je automobil bez volana i papučica sam po sebi izuzetno važan razvojni korak, druga strana medalje zapravo je mnogo šira i ukazuje na pitanje o kojem treba ozbiljno razmisliti. Ako se nova vozila budu proizvodila na ovaj način, šta će biti sa automobilskom kulturom na koju smo navikli tokom stoljeća? Šta će biti s volanom, papučicama, instrument tablom, proizvođačima sjedišta koji su posebno razvijeli proizvode radi udobnosti vozača i suvozača, kao i sistemima koji osiguravaju mehaničku povezanost svih tih elemenata? A kako će ovu novu eru dočekati stotine hiljada radnika zaposlenih na njihovoj montaži? Pitanja je mnogo, ali na sva njih gotovo je nemoguće već sada odgovoriti. Potrebno je da prođe određeno vrijeme kako bismo vidjeli koliko dubok prelom predstavljaju koraci koji se danas poduzimaju. Pitanje vlasništva nad automobilom moglo bi se iz temelja promijeniti. Možda će jedno od pitanja o kojem ćemo najviše raspravljati u bliskoj budućnosti biti upravo definicija posjedovanja automobila. Do sada smo kupovali automobil, odlazili njime gdje smo željeli i ponovo ga koristili kada nam je bio potreban. Na primjer, automobil kojim smo odlazili na posao satima bi čekao na parkingu dok ne završimo radno vrijeme. Ili bi se, kada bismo se navečer vratili kući, zajedno s nama povukao na odmor i satima ostajao neiskorišten. Oni koji pomno prate automobilsku industriju tvrde da će se u novoj eri promijeniti vlasništvo nad vozilima. Čak i ako kupimo automobil, nećemo željeti da on satima ostaje neiskorišten. Dok mi obavljamo svoje poslove, on će, zahvaljujući sposobnostima autonomne vožnje i naprednoj vještačkoj inteligenciji, pružati usluge prevoza onima kojima je takva usluga potrebna, a mi ćemo na taj način i zarađivati. U tom se kontekstu često kao primjer navode robotaksi. Govori se da će osnovni cilj vlasnika ovakvih vozila biti da imaju komercijalnu mašinu koja može prevoziti putnike 20 sati dnevno, umjesto da jednu osobu odveze na određeno mjesto, a zatim satima ostane neiskorištena. Na kraju će pristup automobil jednak proizvodu ustupiti mjesto pristupu automobil jednak usluzi. Da li je ovo kraj za stotine hiljada fabričkih radnika? Pitanje uloge ljudskog faktora u sistemu zasnovanom na autonomiji možda je jedan od najtežih problema novog stoljeća. U automobilskoj industriji jednačinu čovjek plus mašina plus montažna traka zamijenit će jednačina robot plus softver plus vještačka inteligencija plus manje ljudi. Ovdje nije reč samo o manjem broju radnika, mijenja se i priroda posla koji radnici obavljaju. Dok se broj radnika u proizvodnji smanjuje, raste značaj stručnjaka za vještačku inteligenciju, inženjera baterija, naučnika za podatke, stručnjaka za sigurnost autonomne vožnje, inženjera robotike i dizajnera čipova. Čini se da će osnovni cilj proizvođača u budućnosti biti ne toliko da godišnje proizvedu, na primjer, 500.000 automobila, koliko da 500.000 automobila bude u upotrebi što veći broj sati. Pitanja poput koliko ste automobila prodali ili koliki je vaš tržišni udio mogla bi ustupiti mjesto pitanjima kolika je stopa iskorištenosti vaših vozila ili koliki je godišnji prihod po vozilu. Automobilska industrija na pragu je velike transformacije. Tesla novi model otvara još jedno veoma važno pitanje. Ako nema volana, šta će biti s proizvođačima volana? Ako nema papučica, šta će biti s proizvođačima papučica? Ako nema mjenjača, šta će biti s proizvođačima mjenjača? Šta će biti s onima koji proizvode instrument table, izduvne sisteme i bočne retrovizore? S električnim vozilima određeni segmenti ove industrije već se smanjuju, a sada se suočavaju sa još jednim ozbiljnim ispitom. Čini se da će aktuelni razvoj događaja za pojedine dijelove automobilske industrije predstavljati nevjerovatnu priliku, dok će za druge značiti egzistencijalnu prijetnju. U ovoj novoj eri u kojoj ćemo umjesto pitanja gdje je moj automobil početi govoriti koji automobil dolazi po mene, s velikim zanimanjem očekuje se kakav će putokaz za budućnost odabrati Turskoj.

Naveo je da Šefčović istakao strateški značaj ekonomskih i trgovinskih odnosa Turskije i Evropske unije, te naglasio ključnu ulogu mehanizma dijaloga na visokom nivou o trgovini u unapređenju tih odnosa. Bolat je naglasio da bi nove industrijske politike Evropske unije i politike usmjerene na jačanje konkurentnosti trebale uzeti u obzir snažne proizvodne lance i lance snabdjevanja uspostavljene kroz carinsku uniju. Turskija nije samo važan trgovinski partner Evrope, već i snažna proizvodna baza, pouzdan partner u lancima snabdjevanja i strateški partner u globalnoj konkurenciji, rekao je. Bolat je dodao da potencijal Turskije za jačanje evropskih industrijskih kapaciteta, sigurnosnih snabdjevanja i konkurentnosti na globalnim tržištima postaje sve značajniji. Produbljivanje ekonomskih odnosa na temelju dosadašnjih postignuća stoga bi bilo u dugoročnom interesu obje strane, rekao je. Bolat je ponovio odlučnost u jačanju saradnje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, efikasnijem korištenju mogućnosti koje nudi Carinska unija, te jačanju veza između poslovnih zajednica kako bi se unaprijedili zajednička konkurentnost i bilateralna trgovina. Također je rekao da vizija stoljeća Turskije, koja se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, ima za cilj proširiti proizvodne, izvozne, investicione i tehnološke kapacitete zemlje uz istovremeno jačanje njenog položaja u globalnoj ekonomiji. Turskija će nastaviti raditi na unapređenju svoje uloge u međunarodnoj trgovini, oslanjajući se na svoj strateški položaj, industrijsku infrastrukturu, kvalificiranu radnu snagu i proizvodne kapacitete, dodao je. Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turskije Safi Arpagus čestitao je Nedžadu Garbusu izbor za Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, poželjivši mu da uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, saopćila je ambasada Turskije. Garbusu, koji je na izborima održanim 10. oktobra osvojio najveći broj glasova, čestitka je uručena posredstvom Mustafe Güvenča, savjetnika za vjerska pitanja pri ambasadi Republike Turskije. Arpagus je čestitao i izbornom tijelu koje je uspješno provelo izborni proces, izrazivši uvjerenje da će Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pod Grabusovim rukovodstvom dodatno unaprijediti svoj rad. 4 osobe su povrijeđene, a 15 kuća je oštećeno nakon što su ostaci 2 presretne krstareće rakete pali na stambene četvrti u saudijskoj prijestolnici Rijadu, potvrdile su vlasti. Saudijska civilna zaštita objavila je da su rakete koje su ispalila milicija Huti oborene u utorak, a šrapneli su povrijedili 2 žene, jednog muškarca i dijete. Hitne službe su odmah raspoređene kako bi pružile medicinsku pomoć i osigurale pogođena mjesta. Genocidni Benjamin Netanjahu odbacio je povratak Palestinaca raseljenih iz izbjegličkih kampova u sjevernim dijelovima okupirane zapadne obale, obećavajući da će izraelske vojne snage održavati trajne okupacije nad tim područjem. Njegove izjave uslijedile su tokom posjete izbjegličkom kampu Tulkarem zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom i visokim komandantima prema videosnimku koji je objavio njegov ured. U nedjelju je Vrhovni sud Izraela naložio vladi da podnese formalni raspored za mjere koje će omogućiti raseljenim Palestincima da se vrate u ta područja. Direktno se osvrćući na presudu, genocidni Netanjahu je izjavio: "Ovo nisu stanovnici, ovo su teroristi." Najmanje 13 osoba, od kojih su 2 djece starosti od 15 godina ili mlađa, poginulo je nakon što se putnički brod prevrnuo na rijeci Ganges u istočnoj indijskoj državi Bihar, potvrdile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe raspoređene na mjesto događaja izvukle su 13 tijela iz rijeke, dok je između 6 i 7 putnika izvučeno živo iz vode, prema riječima okružnih zvaničnika. Indijski premijer Narendra Modi opisao je tragediju kao duboko bolnu i najavio odštetu za ožalošćene porodice. Član predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država predložio je zakon kojim se ukida Ministarstvo domovinske sigurnosti, ukida služba za imigraciju i carine zajedno sa carinom i zaštitom granica, te uspostavlja novo Savezno ministarstvo sigurnosti zajednice. Demokratska zastupnica Delia Ramirez izjavila je da je predloženi zakon o reinterpretaciji sigurnosti osmišljen kako bi se

eskalacija prijetnje civilnim brodarstvu mogla poremetiti globalne lance snabdijevanja hranom, povećati cijene roba i ugroziti pomorce. Naravno, osuđujemo napade na civilne brodove, posebno onaj najnoviji koji se dogodio kod obale Bugarske, rekao je novinarima glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa, Stefan Dujarić. Dujarić je rekao da su se napadi na brodove koji prevoze žito i druge esencijalne robe povećali, što ima posljedice po cijene na tržištima širom svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

događaji koji su promijenili tok historije. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas ćemo u dolini Malazgirta, koja se nalazi u blizini turskog grada Muša, posvjedočiti datum od 26. avgusta 1071. godine. Na jednoj strani je vojska Bizantije, posljednjeg predstavnika Rima, a na drugoj vojska Velikog carstva Selčuka, jedne od najvažnijih država koje su Turci osnovali kroz historiju. Danas nećemo govoriti samo o jednoj bitci, već o tom trenutku odluke koji je odredio sudbinu jednoga naroda. Dobrodošli u dan kada je sultan Alparslan rekao: "Ako poginem, nekova bijela odjeća na meni bude moj čefin." Dana 26. avgusta 1071. godine u dolini Malazgirta vojska velikog selčučkog sultana Alparslana stoji suočena sa vojskom bizantijskog cara Romana Diogena. Bitka kod Malazgirta neće se odigrati samo između dvije vojske, ona će se odvijati između dva pogleda na svijet, dvije vojne tradicije i dva politička poretka. Nasuprot oko 200.000 bizantijskih vojnika stoji oko 50.000 turskih vojnika. Bizantijska vojska se sastoji od različitih elemenata, uključujući i franačke najemnike, te turska plemena Pečeneke i Uze. Ova situacija je važan faktor koji slabi jedinstvo komandovanja u vojsci. Selčučka vojska je sa druge strane, iako manja, sastavljena od jedinica sa visokom mobilnošću, pretežno konjičkih, koje posjeduju veliko ratno iskustvo. Sultan Alparslan, nakon što je sa svojom vojskom klanjao džuma namaz, vezuje rep svom konju i drži ono čuveno obećanje: "Ovdje nema ni sultana koji zapovjeda, ni vojnika koji prima naređenja. Ja ću se boriti kao jedan od vas." Sa tom odlučnošću počinje prvi juriš. U prvim satima bitke Selčuci primjenjuju potez lažnog povlačenja poznat kao vučija zamka ili turanska taktika. Bizantijska vojska, koja je pomislila da je ovo lažno povlačenje pravo, odvaja se od svoje centralne linije i počinje progoniti selčučke jedinice, sa čime ulaze u polukrug. Međutim, kako napreduju, njihov poredak se razbija, a razmak između jedinica se povećava. Do kraja dana, bizantijska vojska postaje umorna i razbijena. Trenutak kada Diogen primjećuje zamku i daje naređenje za povlačenje svojoj umornoj vojci narušenih redova, stvara jednu od najkritičnijih praznina i događaja u historiji. Upravo u tom trenutku dolazi presudna odluka Alparslana. Alparslan daje svojoj vojci naređenje za opšti napad. Selčučka konjica iznenadnim i istovremenim jurišima sa bočnih linija povlačenja opkoljava bizantijsku vojsku. Ovaj potez definitivno mijenja tok bitke. Konjičke jedinice sastavljene od turskih plemena Pečeneka i Uza, kada su čule komande na turskom jeziku koje su dopirale iz selčučkih redova, mijenjaju stranu, čime bizantijska konjička snaga u trenutku slabi. Imperator Diogen, dok pokušava osigurati red, ostaje u opkruženju i pada u zarobljeništvo. Jedan bizantijski car je prvi put u historiji pao u zarobljeništvo muslimanskog turskog vladara na bojnom polju. Nakon pobjede sultan Alparslan pristupa zarobljenom caru sa dostojanstvenom državnika i prašta mu potpisivanjem sporazuma. Međutim, historija priprema mnogo okrutniji scenariju za Diogena. Svrgnut s prijestolja u sopstvenoj prijestolnici, Diogen biva oslijepljen i zatvoren u samostan. Kada je imperator koji ga je zamijenio objavio da ne priznaje sporazum sklopljen sa Alparslanom, sultan onda daje ono historijsko naređenje: neka započne osvajanje cijele Anadolije. Ovo naređenje ne otvara samo vrata Anadolije Turcima, ono pokreće i put koji vodi do Osmanskog carstva, proces koji

izazvao krstaški ratovi i turski vjetar koji će zapuhnuti nad cijelom Evropom. Historičari Malazgirt ne procjenjuju samo kao vojnu pobjedu, već kao dugoročni geopolitički prelom. Bizantija nakon ove bitke nikada više nije mogla dostići svoju staru moć u Anadoliji, a Anadolija je postala vječna domovina Turaka. Bitka kod Malazgirta, dobijena pravovremenom hrabrom i strateškom odlukom Alparslana, promijenila je historijski smjer ne samo jedne bitke, već i cijele Anadolije. Hrabra odluka koju je jedan lider donio u pravo vrijeme ispisala je priču o ovoj zemlji na kojoj danas živimo. Sa rahmetom se prisjećamo sultana Alparslana i svih naših šehida. Do slušanja.

Gotovo je nemoguće da čovjek izgubi život u našem automobilu. Pojavili su se i automobili koji su mogli samostalno preći cijelu rutu. Međutim, u svim dosadašnjim primjerima jedan osnovni element na ovaj ili onaj način ostao je nepromijenjen, volan i papučica gasa i kočnice. Šta će automobil bez volana promijeniti? Iako je automobil bez volana i papučica sam po sebi izuzetno važan razvojni korak, druga strana medalje zapravo je mnogo šira i ukazuje na pitanje o kojem treba ozbiljno razmisliti. Ako se nova vozila budu proizvodila na ovaj način, šta će biti sa automobilskom kulturom na koju smo navikli tokom stoljeća? Šta će biti s volanom, papučicama, instrumentablom, proizvođačima sjedišta koji su posebno razvijeli proizvode radi udobnosti vozača i suvozača, kao i sistemima koji osiguravaju mehaničku povezanost svih tih elemenata? A kako će ovu novu eru dočekati stotine hiljada radnika zaposlenih na njihovoj montaži? Pitanja je mnogo, ali na sva njih gotovo je nemoguće već sada odgovoriti. Potrebno je da prođe određeno vrijeme kako bismo vidjeli koliko dubok prelom predstavljaju koraci koji se danas poduzimaju. Pitanje vlasništva nad automobilom moglo bi se iz temelja promijeniti. Možda će jedno od pitanja o kojem ćemo najviše raspravljati u bliskoj budućnosti biti upravo definicija posjedovanja automobila. Do sada smo kupovali automobil, odlazili njime gdje smo željeli i ponovo ga koristili kada nam je bio potreban. Na primjer, automobil kojim smo odlazili na posao satima bi čekao na parkingu dok ne završimo radno vrijeme, ili bi se, kada bismo se navečer vratili kuće, zajedno s nama povukao na odmor i satima ostajao neiskorišten. Oni koji pomno prate automobilsku industriju tvrde da će se u novoj eri promijeniti vlasništvo nad vozilima. Čak i ako kupimo automobil, nećemo željeti da on satima ostaje neiskorišten. Dok mi obavljamo svoje poslove, on će, zahvaljujući sposobnostima autonomne vožnje i naprednoj vještačkoj inteligenciji, pružati usluge prevoza onima kojima je takva usluga potrebna, a mi ćemo na taj način i zarađivati. U tom se kontekstu često kao primjer navode robotaksi. Govori se da će osnovni cilj vlasnika ovakvih vozila biti da imaju komercijalnu mašinu koja može prevoziti putnike 20 sati dnevno, umjesto da jednu osobu odveze na određeno mjesto, a zatim satima ostane neiskorištena. Na kraju će pristup automobil jednak proizvodu ustupiti mjesto pristupu automobil jednak usluzi. Da li je ovo kraj za stotine hiljada fabričkih radnika? Pitanje uloge ljudskog faktora u sistemu zasnovanom na autonomiji možda je jedan od najtežih problema novog stoljeća. U automobilskoj industriji jednačinu čovjek plus mašina plus montažna traka zamijenit će jednačina robot plus softver plus vještačka inteligencija plus manje ljudi. Ovdje nije reč samo o manjem broju radnika, mijenja se i priroda posla koji radnici obavljaju. Dok se broj radnika u proizvodnji smanjuje, raste značaj stručnjaka za vještačku inteligenciju, inženjera baterija, naučnika za podatke, stručnjaka za sigurnost autonomne vožnje, inženjera robotike i dizajnera čipova. Čini se da će osnovni cilj proizvođača u budućnosti biti ne toliko da godišnje proizvedu, na primjer, 500.000 automobila, koliko da 500.000 automobila bude u upotrebi što veći broj sati. Pitanja poput koliko ste automobila prodali ili koliki je vaš tržišni udio mogla bi ustupiti mjesto pitanjima kolika je stopa iskorištenosti vaših vozila ili koliki je godišnji prihod po vozilu. Automobilska industrija na pragu je velike transformacije. Teslin novi model otvara još jedno veoma važno pitanje. Ako nema volana, šta će biti s proizvođačima volana? Ako nema papučica, šta će biti s proizvođačima papučica? Ako nema mjenjača, šta će biti s proizvođačima mjenjača? Šta će biti s onima koji proizvode instrumentable, izduvne sisteme i bočne retrovizore? S električnim vozilima određeni segmenti ove industrije već se smanjuju, a sada se suočavaju sa još jednim ozbiljnim ispitom. Čini se da će aktuelni razvoj događaja za pojedine dijelove automobilske industrije predstavljati nevjerovatnu priliku, dok će za druge značiti egzistencijalnu prijetnju. U ovoj novoj eri u kojoj ćemo umjesto pitanja gdje je moj automobil početi govoriti koji automobil dolazi po mene, s velikim zanimanjem očekuje se kakav će putokaz za budućnost odabrati Turskoj.